0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
3: Авен.
2: Проаналізуйце свой мінулы вопыт і вы ўбачыце самы кароткі шлях дасягнення мэты.
3: Целец.
2: Сямейныя справы запатрабуюць ад вас пільнай увагі. Праявіце цярпенне і вы хутка ўсё ўладзіце.
3: Блізняты.
2: Не спыняйцеся на шляху да мэты і неўзабаве вы ўбачыце вынікі сваіх намаганняў.
3: Рак.
2: А вы лёгка напоўніцеся настроем тых, хто вас акружае, таму выбірайце сваё асяроддзе з галавой.
3: Леў.
2: Імкніцеся не кантаваць з тымі, хто крытыкуе кожны ваш крок, а такіх людзей лепш трымацца далей.
3: Дзева.
2: З'явіцца магчымасць пераўтварыць свае слабасці ў сілу.
3: Шалі.
2: Поспех прыйдзе з нечаканага боку, неспадзяваная радасць упрыгожыць гэты дзень.
3: Скарпіён.
2: Вы зможаце спрытна пераадолець раптам узніклыя перашкоды.
3: Стралец.
2: Калі будаўніцтва паветраных замкаў не заслоніць рэальнае становішча спраў, то ёсць верагоднасць поспеху. Будзьце крытычнымі да сябе.
3: Казярог.
2: Не паддавайцеся спакусе лёгкіх грошай, калі прапанаваную працу будзе складана выканаць.
3: Вадалей.
2: У вас з'явіцца рэальная магчымасць стварыць штосьці незвычайнае. Не забывайце пра асцярожнасць.
3: Рыбы.
2: Ёсць шанец лёгка дасягнуць дамоўленасцей, схіліць патрэбнага чалавека да свайго меркавання. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
1: Гараскоп. На радио Могилёв.
0: Гороскоп.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Редактор

0: Snapchat. Для лиц старше 12 лет.
1: У новом выпуску с самыми свежими трендами и подъемами с ТикТока. Погнали! Уже на ўсё моц адпачывальнікі посцяць відэа з адпачынку. Лета ўсё ж такі. І гэты контент просто апанаваў стужку. А асабліва відэа па тыпу «Што я паспела зрабіць за першы месяц лета?» І ты гартаеш карусель, думаючы, што да твайго адпачынку засталося няшмат. Па меншай меры ў мяне так. У ТікТоку цяпер вельмі душэўны тренд, ад якога многія бацькі не могуць стрымаць слёз. Сутнасць простая. Дарослыя дзеці прыходзяць да мамы з татам падзяліцца радасцю. Напрыклад, кажуць: «Мама, тата, я сёння невеста». Бацькі усміхаюцца і клічуць абняцца. А ў наступным кадры паказваюць, як яны бачаць сваіх ужо дарослых дзяцей. Для іх гэтыя людзі ўсё роўна застаюцца маленькімі дзецьмі, якіх хочацца аберагаць. Тренд рэальна кранае да глыбіні душы, так што рыхтуйце хустачкі.

Можа, сёння жорстка затусім, гэты тренд ўжо не для маладых. Уявім размову дарослых людзей, якія вырашылі ў свой выхадны актыўна адпачыць, што вы прадставілі клуб, бар, а не тут ўжо пра іншае. І ў наступным кадры мы бачым, як яны сядзяць і гуляюць у тыя ж шахматы. Як там гаворыцца, старасць не радасць.

Тренд усе дзяўчыны, якія чытаюць шэрыя мышы. Вы згодны з гэтым сцвярджэннем? Даволі стэрэатыпна, не думаеце? Ну дык вось, у ТікТоку вырашылі разбурыць гэты міф, дзе ў відэа за кніжкай хаваецца дзяўчыны, якія ўжо сапраўды могуць заявіць пра сябе, а асабліва пад песню Cry for me, плач пра

Лепшы прыём у любой бойцы – гэта бег на доўгія дыстанцыі. А вы калі-небудзь прыставлялі, як людзі выглядаюць у бойках? Лепш наогул ніяк, але ў тік-току вырашылі зрабіць трэнд «Вы ніколі не пабачыце мяне ў баі».

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам!

0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачныя стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо, включаю радио Могилев.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.